0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: du sammen med Rand Nano FM.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Mahlungon me iulip syviani tiimimersoq ullaakkupujussaaq ullooqpallusiqinnarissalluni ullukkut arfinerpingasunik unnuakkullupingasunik iassangatinneqarpoq anoraavannakippasik sekuntimumiitserisisamatungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 7. juli ifølge DMI. Toget om morgenen og solrigt vejr om dagen. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Du sagst nach, falls du sagst nach. Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Mange med i olipsyvierne, de med mersok. Udlæg på jordsag, udlæg på løsag i nærsællene. Udlæg på affinakpengasjonik, og nu er kudlupengasjonik, jeg sænger til nærkbog. Han nu har været nægget på 6 sekunder, må med til at sige, som at du har nu tjukket søsag rettet sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 7. juli ifølge DMI. Toget om morgenen og solrigt vejr om dagen. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu måste det se mig i det massaut.
2: Mahlungonna me iulipsuvi aniti miimersoq ullaakkupujussaaq ullooqpallusekinnarissalluni ullukkut arfineqpingasunik unnuakkullupingasunik kiassangatinneqarpoq anoraavannakippasik sekuntimumiitserisisamatungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Tirsdag den 7. juli ifølge DMI. Toget om morgenen og solrigt vejr om dagen. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Sanna-appe.
1: Nu må til det samme gille mig sig af.
2: Mallungon om i olipsyvige nætti i mimersok. Ullæk og bøjussar, ullæk og bøjussar, ullæk og bøjussar, ullæk og bøjussar, ullæk og bøjussar, ullæk og bøjussar, Ano ka awan na kipasik si kontimometer si sa matunganot yung kaso sa kaktasak?
1: Hver usik den for nuk?
2: Tirsdag den 7. juli ifølge DMI. Toget om morgen og solrigt vejr om dagen. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

Du samlar på 1.0 FM 100 MHz. I called it bad just today.

0: Nu må til det samme gælde mig så af.
1: Mærkningen er med i olipsyvien i det med mig så. Udlæg på jordsag og lov på løsag i nærsætlunde. Udlæg på affinak penge sådan ikke, og nu er kudlæg penge sådan ikke, jeg sænger til en rakbog. Han har været nægge på 6 sekunder med mig til at sige, at du har nu tukke sus og rakdes sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Tirsdag den 7. juli ifølge DMI. Toget om morgenen og solrigt vejr om dagen. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.
2: Du sang Nachbet, Nanok FM.

0: du sammen nok? Du sammen nok? Nok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Maslungerne med i olip 79 med mere sok. Udlæg og bøj og sær og lår på løsak i nærsællene. Udlukket af en penge sådan ikke, og nu er kuttet penge sådan ikke, jeg sænger til en rakbog. Han har været nægget på 6 sekunder til momenter, så som at du har nu tukket sig så rakt det sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 7. juli ifølge DMI. Toget om morgenen og solrigt vejr om dagen. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

Du sammen med Nanook FM 100 MHz.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Mange med i olipsyvi er nødt til at mere sorg. Ullæk og bøjusar og lår på løsere nærsætlerne. Ullæk og affinder penge sådan ikke, og nu er kuttet penge sådan ikke, jeg sænger til nærkbog. Han har været nægget på 6 sekunder med mig til at sige, at du har nødt til at sige sig det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 7. juli ifølge DMI. Toget om morgenen og solrigt vejr om dagen. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nu må tidligere sammen give det mig så af.
1: Mange med i olipsyvien i de mimersok. Udlæg på jordsag og lov på løsag i nærsætlunde. Udlukket af en penge, som ikke undrer kudlu penge, som ikke giver sig til en rakbog. Han har været nægget på 6 sekunder med mit rejse, som at unge andet tukker sig så rakt det sag.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Tirsdag den 7. juli ifølge DMI. Toget om morgenen og solrigt vejr om dagen. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
1: Nanoq FM.
2: Yeah, sometimes we laugh and sometimes we cry, but I guess you know now, baby.

0: Danok FM iya.
1: Nu må til det samme gille mig sig af.
2: Mahlungon om i ulip syvige nit i mimersok. Ullakku på jussar, ullor på lusak i narissalluni. Ullukkut affinak pingasunik, unnuakkutlu pingasunik i essangatin rakbok. Ano ka avan nagipasik si kontimometri si samatunganut sukkasusakaktasak.
1: Hver usikten for nuk.
2: Tirsdag den 7. juli ifølge DMI. Toget om morgenen og solrigt vejr om dagen. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik

little bit of love, and it came from nothing.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.

0: nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Maslungerne med i olipsyvien er det med mig så. Udlæg på jordsag og lov på løsag i nærsætlerne. Udlukket af en penge, som ikke undrer kudlu penge, som ikke giver sig til en rakbog. Han har været nægge på 6 sekunder til momenter, hvis jeg måtte have nu tukket sig så rakt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 7. juli ifølge DMI. Toget om morgenen og solrigt vejr om dagen. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlaanneq iraasortanngussaatit piiteqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Wimbledon tennis han fatsatte på.
3: Love 15.
2: Du sa man sagt på syd under minnet et bekunnerfrøen nok du. Bissene nok du er jo et vinner syd jo. Men nok medie på kanali har kvotert ud. Ikke en nækket.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
5: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
1: Nanoq FM. I dag er der nyt bingo-tidssag. Maslungon er med, når du nakker dag 17.30 af Funkerkræ. Mini bingo med RKS er budt 3.000 kroner. RKS er anrigt 15.000 kroner. Bingo slår i sig.
2: Nanoq FM.
3: They're so nice, that voice. Young Lindu Shaori.
4: Emotional voice, 2001.
3: Emotional Shaori seen this.

0: Sitten Susanna Appeli.
1: Nu mot tillsä mig ille med sahut.
2: Masungonna med julip 29 Ullukkut arvinarpingasunik unnuakullupingasunik kiessangatinnerakpok. Hän on aivan näkipäsik sekuntimumitri sisämätungaanut sukkaisuusakattessaan.
1: Vää uusikten funnuk.
2: Tiestää den 7. juli ifølge DMI. Toget om morgen og solrigt vejr om dagen. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Der så tog med bilen ikke besiguet engang sådan et rejse den musatit bilen kan nok ikke dem ikke slå. Man kunne jo ikke rigtig få sig det sabbat. Bilen tit er så tit kunne give sig ved til 50% sabbat sabbat, gik over til sådan 20% sabbat sabbat. Bilen ved til det er rigtig nærende at kunne nærende at den nok 30% timik at give sig bare til sabbat. Bilen ikke at der du sagde 10% sabbat til sabbat. Bare så kan man også gå i deres auto når det gælder eller gør. Deres auto plus ikke billigt.
2: Tour de France 2026 al sortir de l'Europe. Nous nous sommes sur pilote fini une minute de 50 nosal, mais il n'a fugué sous quelles armes par passé en mission. A pour fixer ton âne, puis c'est un top à suite. N'a donc mis des canaries ici ou des signes.
3: Sulit fakir fikir set incen cemik budaya cumpitca cemik akimusnya lekut cemik bisa ngarat ciba. Sulit fakir fikir miki sut nenok media bi incen cemik nengarau fikir bayi. Atabirat senut ikhlas nawat cid sorlu dan kau cemik selu atlapi mizuli sunut damanu atabirat senarit. Akih cita damatad seksunoni alfam simit asal ciput. Bayi sakam mau sukuit cua trainit nelu mut atabirat sut imarunit nenok media kilimi bayi sakam naruit.
4: Nanok FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I mini-bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.

0: Hallo FM, 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Mange med i olipsyvi er nødt til at mere sorg. Ullæk og bøjussar og lår på løsak i nærsællene. Ullæk og affinak penge sådan ikke, og nu er kuttet penge sådan ikke i essenget i nærkbog. Han har været nægget på 6 sekunder til momenter i sidste samme nu tukker søsak det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 7. juli ifølge DMI. Toget om morgen og solrigt vejr om dagen. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtiget engelsk i deres opdagelsesatid, bilen kommer ikke dem at kigge. Man kunne have det bare for sig det sabbat. Bilen tit er sat til kugget, at så vidt tænne 50% i bare sabbat, gænger over til sendet 7% i bare sabbat. Bilen ved til det er rigtig nærende, at kunne nærende at dogne 38% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bilen ikke at dagt du sabbat 10% i bare ud til sabbat. Bare så rammer også kugget deres autoen af et gæld eller gavn. Deres auto plus i lidt beslutning.
2: Wimbledon tennis on Saturday for
3: Love 15.
2: Du sa ma sorpa suit una minute con Arthurin Arthur. Pissa na Arthur e u hat winna suitlo. Na noch media kanali akutiru. Isinna kit.
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I mini-bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: FM. Bilaris Arut.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Nanoq FM. I dag så tænker du pinko til tisak. Maslungon nami, når du nakker dig 17.30 af funkerka. Mini bingo med RKS er budt 3.000 kroner. RKS er anredt 15.000 kroner. Bingo slår, Rissi.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme gik det mig så af.
1: Maslungerne med i olipsyvige er nødt til at mere sorg. Udlæg på jordsag og lov på løsag i nærselene. Udlukket af en penge, som ikke undrer kutlup penge, som ikke giver sig at den rakbog. Han har været nægget på 6 sekunder med mit træs i samme tunge andet tukker, så så rakt det sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Tirsdag den 7. juli ifølge DMI. Toget om morgen og solrigt vejr om dagen. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisa rutin.
1: Тэрсаар чуми пиринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалуппериарфиссарилиссабатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит тэрсаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Et lidt billigt.
2: Tour de France. 2026. Altså tingere der på. Nu når så med cykler som i under min øje sig kort under sad. Med din nærfugier. Sukker i samarbejde. Kakas i omarbejde. Og på officielt domænet. Pissen er der på syd. Når nok med det kanadis i vores sige nakke.
3: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
2: Intensimik pada ya jumpitja sumik akimut nelokut demik bisa ngarat tiba. Sudi fukafid miki sut nanok media pi intensimik nelokofi bayi. At tabirat senut ikios nawat sid sorlu dan kotsi muki selu at lepi misuli sunut damanu at tabir sinari. Aki icitat damartad seksunoni alfam simita asak siput. Bayi sakam mawosu kuit juo trainit nelwimut at tabir isiut imarunit nanok media ki ilimi bayi sakam naruit. Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Nanoq FM. I dag er sådan et bingo til tisak. Maslungon er med, når du nakker dig 17.30 af Funkerka. Mini bingo med RKS er budt 3.000 kroner. RKS er andret 15.000 kroner. Bingo slår i sig.
0: Nanoq FM.

0: Nano FM. Bileriz Arutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtet engelsk i dag, den nu sætter bilen rammer ikke dem ikke så. Man kunne have det bedre for sig i det sabbat. Bilen tit er sat til kugget, er så vidt til 50% i bare sabbat, gænger over til 7% i bare sabbat. Bilen vidt til det er rigtig nærende, er kun nærende, at den er 30% til mig, at give sig bare ud til i sabbat. Bilen ikke er dagt til sabbat 10% i bare ud til i sabbat. Bare så rammer også gået deres autoen er helt gæld eller gavn. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Wimbledon tennis er ret så tæt på. Du ser mig så på sygt, uden min at det kunne have flyttet nok du. Hvis jeg nok du er jo at vinde det sygt, jo. Når nok media kan have lige at kunne tage ud i sin nakke.
3: Nanok FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanok FM.

0: Nanook FM. Bilarissa Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanook Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanook Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanook Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanookmedia.gl.
4: Nanook FM. I dag så tænker jeg pinker til tisag. Maslungen er med, når du nager dig 17.30 af funkerkræ. Mine pinker med. Jeg kunne sætte på 3.000 kroner. Jeg kunne sætte andet 15.000 kroner. Pinker slår, jeg siger.
0: Nanook FM.

0: Susan Nappet.
1: Nu mot tillsammans med Gilimasa.
2: Mallungonna me iulipsyvi aniti imimersoq ullaakku pujussaaq ullooqpallusequnnarissalluni ullukkut arfinerpingasunik unnuakkullupingasunik iassangatinneqarpoq anoraavannakippasik sekuntimumiitserisisamatungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 7. juli ifølge DMI. Toget om morgenen og solrigt vejr om dagen. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

funny moves.

0: Nanoq FM. Biler i Sara Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Nanoq FM. I dag så tænker vi på det tidsag. Maslungerne med, når du nakker dig 17.30 af Funkerkræ. Minibingo med RKS er budt 3.000 kroner. RKS er anrigt 15.000 kroner. Bingo slår i sig.
0: Nanoq FM.
4: End of the call.

0: Nu må til det samme gælde mig så af.
1: Bygge sig under med julep og dani til en mimer så. Nu er jeg rettet nisse rinde lidt til sælgene. Udlukket akkene mahlunde, og nu er kuldt mahlunde giver sig af din rakbog. Og nu er jeg sig i basik, så kun til momenter i bygge sig tunge andet, så kan jeg så rettet sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Onsdag den 8. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.
2: Nano FM. Tak, vi leder dig. Og at der leder dig. Her er det jo Mexico. Nano FM. Du sammen med Arbet.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Ullumikkut immarlungornerni miinanoq FM-i pinkortitinsaanut peqataalluarisim. Eqquassat annerit 15000 kroniupput miini pinkumilu 3000 kronar. Eqquigaan nissianerfissaaguq 7130. Pinkumut tungasumik apequteqassaguit 28600. Eqqukkanik aallertuarsinnaaguq aqagu nanor miitiamut talunaaquta aqqanerniit pingasupputungaanut. Pinkorluarisim. Velkommen til Nanok FM Spinko i dag tirsdag. Hovedgevinsten er 15.000 kroner, og i minibinko 3.000 kroner. Hvis du har bingo, skal du ringe til 70 10 30. Hvis du har spørgsmål vedrørende bingo, skal du ringe til 28 76 00. Gevinster kan afhentes i morgen hos Nanok Media fra kl. 11 til 15.00. God bingo! Det sendimut fra min nordøs og bog, sendimut som har slugt syv nøje ud i gaflug, 1000 kroner. Jeg går ikke til at sige en at sige, det er ret tjørsende begyndt liv i natte sørse. Der er du om, at du har for mange to mere nødt til at sige, så ordner vi om at sørse, der er du. Vi har nok bare gjort det radio, i måde ni tv, ni begyndt liv i slu, ni begyndt liv i natte sørse, jeg går ikke til at sige en rang at sige. Vi er en god klare, sim. Jeg indrækker på 502 rækker, 703 rækker, 1000 kroner. Hvis du vinder, skal du ringe til 70 10 30. Hvis du har spørgsmål om bingo, skal du ringe til 28 76 00. Og når du ringer, når du vinder og ringer, skal du bare huske at skrue helt ned for radioen eller tv. God bingo. Spil 1, Sanimut Adasser indrække.
1: Niafore. Otte tyve. Seksogtyve. 69. Seks. Affinichet. 88. 88. 22. 2. Marsluk. 61. 61. 80. 80.
2: Spil et til mod adressok indrække.
1: 7. Affin Marsluk. 42. Niatrive. 77. 77. 50. 50.

0: spil i timen sin masse nok så bok har du. Hallo. At det timen er noget nok så. Ab kontrol tager det.
1: Afrost.
0: Akkurat bilhøjt. Bye. Spil 1, send i mod penge sødt, som er nævnt i godt nu. Tre rækker.
2: Tol. Akkanuk marsluk. Fire tredive. 46 14 8 affinner pingasut 44
0: spil lidt, så må det gerne droppe. Hallo?
3: Marianne Nielsen.
0: Ah, kontrol tager det.
3: 50 19 54 5.
0: Og hvor er billedet?
3: Højerne.
0: Et lille vej. Spil 2, selvom der er så en række.
2: 10. Og lidt. 59. 59 47 17 69 69 3 Pingasut 25

0: 30 50 50 65 65
1: Spil til, så jeg må gøre sig på, hallo?
2: Magdalene. Og der er lige en peder, så nu er min gang, ikke?
1: Ja, kun tror jeg, der er det.
2: Jeg har altid simpelthen en god bunge. Jeg er nævne, at I så overringer mig. Og hun er jo der, ikke? Aldrig.
3: 33.
2: 50, 33.
4: 2 til 95.
1: Og gå i billedet.
2: Rønner.
1: Et lidt vej. Op. Spil 2 cm mod Marsluk. 2 rækker.
0: Elve. Akkan i slidt. 7. Affin Marsluk. 78 78 37 37
1: Spil 1000 Marsluk, 2 rækker.
0: 68 68 44 44 90 90 54 54 64 64 77 77 60 60 38 38
1: Spil 2 cm Marsluk, 2 rækker.
0: 41 41 76 76 51 51 12 Akkanık Mahluk 26 26 6 Affinichet 29 29 32 32 45. 45. 2. Mahluk.

0: Bilçin Mürikani Topluk. Hello.
1: Hello. Elsie Nielsen.
0: Simingani.
1: No me.
0: Ah. Kontrol tager det.
1: 50, 33, 86.
0: Okay, pilot. Hello. Bye.
1: Bye.
2: Ukkukkani allertuarsinnaaroq aqagu nanorvitiamut aqqanerniŋngaat pingastungaanut sisamangorpat pingkortitteqqikkumarput nalunaaqut arfinernut taawalu amma istorfimmi allanmiit eqquisut aqagu amma aqqanertianeqquagut paasiniaimmut ortatsu 6700mut sianilarniarisi yekivinsta kanauhintis imorgen hos nanormedia fra klokken 11 til 15. Der er så igen bingo på torsdag klokken 18.00. Man er godt mini-bingo, hvor de gør slå om tre rækker.
3: Toogtres. 7 og find mig sluk. 12 og kanak mig sluk. 59 79 23 65 24 5 81 52 25 69 45 78 15 2 Marsluk. 48 87 22 33 27 16 21 54 67 36 38 8 affinerpingasut 75 75 85 85 17 17 70 70 84 84 4 Sisamet 88 88 46 46 44 44 26 26 9 Rulling i luet 63 63 39 39 20 20 3 Pingasut 47 47 13 Akkanuk Pingasut 1 Adasuk 73 73 10 Kulit 29 29 89 89 68 68 77 77 61 61 32 32 76 76
0: Mine bingo er det godt nu, tre rækker.
3: 11 Akkanillit

28. 28. Fjorten. Fjortani.

0: Min binken vil gerne droppe op. Hallo?
1: Hallo? David Jensen, er du det selv?
0: Ja, kan du tage det?
1: 03 52 75.
0: Og kan vi blive lovet?
1: Hvorfor?
0: Jeg skal bare...
1: Nej.
0: Spil 3 selvmord, der er så en række.
2: Før Foro en og halvtreds en og halvfjerds halvtreds. Toogtredive. Femogtres. Toogfyrre. Tredive. Tre. Bingasut. Otte tyve.
0: Spil 3 centimeter, der er så en række.
2: 25.
0: 25. Spil 3 centimeter, der er så en række.
3: Ja, centimeter.
0: Er det til min gang, når du?
3: Det er en person,
0: hun mener. Ja, kan du tro, at det er det?
3: 35.
0: Og
3: den
0: var
3: 35.
0: Ja. Og prøv at
3: blive
0: lovet. Prøv. Lidt bag. Spil 3 sin morsluk, du rækker.
2: 48. Seksogtyve. Seksogfirs. Fireogtredive. 66. 41. 8. Og finder pingas ud. 16. 44.
0: Spil 3 sin morsluk, du rækker.
2: 35. 67. 68. 68. 14. 14. Niatres. Elve. Akkanisit. Niatrive. Halvfems. Fire. Sisamat. Tolv. Akkanuk marsluk.
0: Spil tre sen marsluk. To rakker.
2: Otte tredive. Fire tyve. Fire firs. Otte firs. Otte halvfjers. Atten.
0: Spil tre med sin marsel, når du skal på, kan du?
4: Hallo. Hallo.
0: Er det til min gang under?
4: Ja. Appe.
0: Er det til min gang under?
4: Rosang var bare til sin nummer min gang.
0: Ja, kan du tage det?
4: 50, 31, 51.
0: Og vi beslutter. Oh
4: ja.
0: Ses så.
4: Bye.
0: Spil 3 og det går så godt. 3 rækker 15.000 kroner.
2: Niafore. 5. Nikten. To. Marsluk. Syv. Affin marsluk. Et. Adasuk. Syvogtyve. Tooghalvtreds. Toogtyve.
0: Spil tre og det godt nu. Tre rækker.
2: 31. Tretten. Akkanuk pingasut. Femogfirs. Treogtyve. 58 58 43 43 59 59 46 46 10 Gå lidt 17 17 55 55 45 45 20 20 15 15 15

0: Susanne Nachtwein, Nano FM.
1: Nu må Tille Samigille mig så af.
2: Begangsungerne med julep og danik, det er min mærsor. Nu er jeg rart lønne, så er det nælert det selv lønne. Udlukket er kan i mærk lønne, og nu er kuldt mærk lønne, giver sig at din rækbor. Og nu er jeg kunne sige på sig, så kun til momenter i begangsutunger, og nu tukker jeg synes rart det sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 8. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM bilerisa rutin.
1: Der sa chumi pirinik bisiguit ingersanak irasoqtangussaatit piiqarnerit tamakkerlu. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoqartissanut 7% sipaassavat. Piilivit syliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkarum. Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Tour de France 2026. Alfa Tinger er på. Nu når svarmen er sukker og funnig, og når minner er så kort og norsad, med din nær fyge op, sukker de sammen med, kakker sig om noget sjov. Og på officielt domænet, bisser han er på besøgt, når nok mediet kan have det i sivet i sin nakke.
3: Sulifqarfigisat intentimik pataya tumpitsaasumik akimullnaleqqut tumik pisaraaqartitsiba sulifqarfuit mikisut nanor mediap intentimik neqaroorfigibai attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsigit soorlu tankortimukkiisalu allappimmisulisunut tamanut attavilersinnerit akigititat taamaallaat 6095 allartipput paisaqarnerusukkuit 2311 mut attavigisiut imaluunniit nanor media kiilimi paasisaqarnerugit
4: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Du sang Nærbet, Nenok FM. Du sang Nærbet, Nenok FM, 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Pigasungon me yulip ortani tiimni mersoq nuyaqarluni serinnilertassalluni ullukkut aqqanimarlunni kunnuakkullumarlunni kiassangatinneqarpo anoraakuyasikippasik sikuntimumiitseri pigasutungaanut sukkassuseqartassaaq
1: hver udsigten for nuk
2: onsdag den 8. juli ifølge DMI skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarissa Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM. I hate confrontation.

0: Nu må til det samme gille mig så af.
1: Bygger så ungerne med julep og danne til emne i mig så. Nu er jeg rettelig næsser ind i lortet selvfølgelig. Udlukket akkerne i mig så, og nu er kuldt mig så, og jeg sænger til den rækbog. Og nu er jeg kunne sikkert på sig, så kun til mig med til at bygge så tunge andre tukker, så så rettet sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Onsdag den 8. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.
2: Du så god, gutta. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want you.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Du sagst nach, was du sagst nach. Na noch FM 100 MHz.
1: Nu må tilsætte mig gille mig så af.
2: Begynd at med julep og danne det emne mig så. Nu er jeg altså nu så rigtig lidt tilsætte. Udlukket er kan jeg altså nu kun nu kun lige altså nu ikke er sådan at jeg nok på. Anu har jeg også ikke på sig. Så kun til mig med til begynd at så tunge anu tukke så så ret tilsag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 8. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannak ilaasortangussaatit piileqarnerit tamakkerlugu. Makkualuqqeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Wimbledon tennis on fatsatte på. Tusama sak pasuit una minarit pikkunahtuin nahtu. Pissana nahtu ayuaitsi vinnassuillu. Nanok media kanali akkutieluit isiin nakit.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Klokken er nok FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Begynder så med julep og dani til emne mig så. Nu jeg har lunet sig ind i lortet sælgene. Udlukket er kan jeg lunet, og nu er kuldt mig lunet, kje sig at sin rækbog. Nu er jeg kunne sikkert på sig. Sekund til mig med til at begynde så tunge andet, så kan jeg så rækket sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 8. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.